ye won fremo mu akopem se fremo ebeto ne akɔ studio ne akɔ fa fremo super weekend news e di abrɛ on my Ghana na sabre dia ye gaton fo ho ne o ma dewro ene ho se sabre me hwie na me di gu ho e di ma be bibia wa biemu na wotie kan na wotie on adom 106.3 fm so anopɛ yi